0: Sonia, dile a Danilo que esta vez nos fuimos más que mucha. La gente mía, la gente bacana. Ya tú sabes, Real Track. Raúl, métele.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Senden sola çıktım, beni geldin görmez.